0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kala mo lang wala! Pero meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!